jutra, dragi šolarji. Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas naučili ogromno novega.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Dragutin Kete, Na trgu. Noč trudna molči, nezamudna beži čez mestni trg, luna sanjava. Vse v mraku mirno, na vodnjaku samo tih vetrc z vodoj poigrava. Vodice šume in rosice prše brez konca v bronino kotanjo. Brez dan je ta mir, šepetanje, nemir brezkončno, kot misli so nanjo. Pa blizi ni cest, ah, velizi do zvest, ne morete kaplje šumeče in smele želje do angele moje hitite za manj hrepeneče.

0: rojstvo Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od Svetega Duha. Jožef pa njen mož, ker je bil pravičen, je ni hotel očitno sramotiti. Sklenil jo je skrivaj zapustiti.
1: Ko se spomnimo božične zgodbe, v ospredje večinoma postavljamo Marijo in njeno čudežno nosečnost. Videti je, kakor da je Jožef nek obrobni lik, ki ga je veličastni prizor povsem zasenčil. Toda pri tem je ravno on nosil najtežje breme. Predstavljajte si, da se nameravate poročiti svojo zaročenko, pa izveste, da je noseča, seveda ne z vami. Najbrž ne bi bili ravno veseli. V tistem času je takšno nosečnico čakala gotova smrt. Za njenega moža pa je to pomenilo neizbrisljivo sramoto.
0: Toda Bog je vedel, zakaj si je izbral Marijo. In vedel je, zakaj si je izbral Jožefa. Ta ni znal samo trdo delati, temveč tudi prenašati duševna bremena. Imel pa je tudi posluh za Božji glas, ki mu je v težavnih okoliščinah kazal pot. Bil je mož iz ozadja, ki ni bil zgolj glava svoje majhne družine, temveč je s svojo ljubeznjo, potrpežljivostjo in sposobnostjo prenašanja bistveno prispeval k uspehu Božjega načrta. Vsemogočni je tako nujno potreboval nekoga, kakor je bil Jožef.
1: Tako je še danes. Za Božje delo so pomembni ljudje, ki stojijo na odru in vlagajo svoje darove in sposobnosti v to, da bi tisoče spodbudili k odločitvi za Boga. Toda Bog je vedno potreboval tudi druge, tihe ljudi, ki jih nihče ne vidi in ne sliši, ker stojijo za kulisami ter skrbno ter zanesljivo opravljajo svoje delo, Jožefovo delo, brez katerega cerkev, njegova današnja družina, ne bi mogla obstati.
0: Imamo torej razlog, da mislimo na neopazne ljudi, na Jožefe, in zanje molimo ter se zahvalimo za njihovo delo. Če tudi vi sami spadate v ta krog, potem dovolite, da vam povem. Enega takšnega, kakršni ste vi, je vsemogočni nujno potreboval.

0: Misli iz Biblije.
1: Do prihodnice od vas poslavljamo Friedhelm Klingeberg, Mitja Krže, Tom Linar in Alinka Plevnik. Nasvidenje.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na poti uspeha.
1: Kako uspeti in ne izgoreti? Kako premagati ovire?
0: Katere so veščine za poslovno uspešnost 21. stoletja?
1: Vse to in še več v oddaji Na poti uspeha.
2: Pozdravljeni v oddaji Na poti uspeha. Pozdravljeni v imenu Mojce Gros-Moškon. Papirnate cenovke, ki smo jih desetletja poznali kot stalnico na trgovskih policah, vse hitreje izginjajo. Nadomeščajo jih majhni digitalni zasloni, elektronske etikete, ki omogočajo, da se cena izdelka spremeni v nekaj sekundah, brez fizičnega posega zaposlenih. Temu pravimo digitalizacija cen. Gre za prehod iz statičnega, ročnega sistema označevanja cen v avtomatiziran, podatkovno podprt sistem, ki je povezan s centralnimi bazami in algoritmi. Se digitalizacija cen že dogaja tudi pri nas? Da. Digitalizacija cen je v Sloveniji že prisotna, vendar še ni povsod standard. Nekateri večji trgovci so že uvedli tako imenovane elektronske cenovne etikete, to je digitalne zaslone, na policah. Najpogosteje jih najdete v novejših ali prenovljenih trgovinah, večjih mestih in trgovinah, ki vlagajo v digitalno transformacijo. V Sloveniji za zdaj večinoma ne gre za agresivno dinamično določanje cen, kot ga poznamo iz nekaterih tujih trgov, ampak bolj za hitrejše menjavanje akcij, manj napak med blagajno in polico in boljšo logistiko. Za trgovce to pomeni predvsem večjo učinkovitost. Ni več potrebe po tiskanju in menjavi tisočev listkov, manj je napak, cene so usklajene v realnem času. A še pomembneje, digitalizacija omogoča veliko večjo prilagodljivost. Cene se lahko spreminjajo glede na čas dneva, popraševanje, zalogo ali celo vremenske razmere. Kaj pa to pomeni za kupce? Na prvi pogled precej koristi. Cene so lahko bolj ažurne, akcije bolj pogoste in prilagojene. Če trgovec hitro reagira na presežek zaloge, lahko ceno zniža skoraj v trenutku, kar pomeni potencialno ugodnejši nakup. Prav tako digitalne etikete omogočajo dodatne informacije, poreklo izdelka, hranilne vrednosti, primerjave cen ali celo ocene drugih kupcev. A tukaj se začnejo tudi vprašanja. Ena ključnih dilem je občutek stabilnosti cen. V preteklosti smo bili vajeni, da cena na polici ostane enaka vsaj nekaj dni ali tednov. Z digitalizacijo pa se lahko spremeni večkrat dnevno. To lahko pri kupcih ustvari negotovost. Ali sem izdelek kupil po najboljši ceni ali bi moral počakati nekaj ur. Digitalizacija cen prinaša dvojno realnost. Po eni strani več transparentnosti in učinkovitosti, po drugi pa potencialno večjo kompleksnost odločanja. Kupec ni več le opazovalec cen, ampak postaja del dinamičnega sistema, kjer se mora hitreje odzivati. Vprašanje, ki si ga moramo ob tem zastaviti, je, ali nam ta tehnologija služi ali nas postavlja pred nove izzive. Odgovor ni enoznačen. Jasno pa je, da digitalizacija cen ni le tehnološka novost. Je sprememba načina, kako dojemamo vrednost izdelkov in lastne nakupne navade. Še več v nadaljevanju oddaji Na poti uspeha.

Predstavljajte si, da vstopite v trgovino z jasnim namenom. Kupiti izdelek, ki ste ga prejšnji dan videli po določeni ceni. Pridete do police in opazite, da je cena višja. Ne gre za napako, temveč za sistem, ki je ceno prilagodil v realnem času. To je dinamično določanje cen v praksi. Digitalizacija cen omogoča trgovcem, da se odzivajo na številne dejavnike. Koliko izdelka je še na zalogi? Kako hitro se nek artikel prodaja? Kakšna je konkurenca? Celo koliko ljudi je trenutno v trgovini? V nekaterih primerih se cene lahko zvišajo v času največjega obiska in znižajo, ko je trgovina prazna. Za kupce je to lahko zelo različno doživetje. Nekateri bodo navdušeni nad možnostjo, da ujamijo ugodno ponudbo ob pravem času. Drugi pa bodo občutili frustracijo, občutek, da igra ni več poštena ali vsaj ne več predvidljiva. Tukaj se dotaknemo pomembnega premika. Od slogana Kupec je kralj proti bolj kompleksnemu odnosu med trgovcem in kupcem. Če je bila nekoč cena jasna in enaka za vse, danes obstaja možnost, da ni več tako. V skrajnih primerih bi lahko različni kupci videli različne cene, odvisno od svojih nakupnih navad ali drugih podatkov. To odpira vprašanje zaupanja. Trgovina ni več le prostor izmenjave blaga, ampak tudi prostor algoritmov. Če kupec ne razume, kako se cene oblikujejo, lahko hitro izgubi občutek nadzora. In tam, kjer ni občutka nadzora, se lahko pojavi tudi strah. Ali bomo v prihodnosti vstopali v trgovine z nelagodjem? Verjetno ne povsem, a določena mera previdnosti se že pojavlja. Kupci bodo postajali bolj pozorni, morda bodo primerjali cene pogosteje kot kadarkoli prej, uporabljali aplikacije in čakali na pravi trenutek. Digitalizacija cen torej ne spreminja le cen samih, ampak tudi psihologijo nakupovanja. Nakup ni več zgolj odločitev, temveč strategija. In vprašanje, ki ostaja, je, ali smo kot kupci pripravljeni igrati to igro? Ali bo digitalizacija cen krojila naše življenje in vplivala na blaginjo? Ostanite z nami, oddaji Na poti uspeha.

0: Ko govorimo o digitalizaciji cen, ne govorimo več zgolj o trgovinah. Govorimo o širšem družbenem trendu, kjer podatki, algoritmi in avtomatizacija vse bolj vplivajo na naše vsakdanje odločitve. Cene niso več fiksne, postajajo žive, spremenljive in prilagodljive. To ima lahko pomemben vpliv na našo kupno moč. Po eni strani lahko dinamične cene povečajo učinkovitost trga. Izdelki, ki se slabše prodajajo, se hitreje pocenijo, kar pomeni manj odpadkov in boljšo dostopnost. Potrošniki, ki so fleksibilni in informirani, lahko iz tega sistema celo profitirajo. Po drugi strani pa obstaja tveganje, da bo sistem bolj naklonjen tistim, ki imajo več informacij, časa ali digitalnih orodij. Če se cene nenehno spreminjajo, bodo tisti, ki nimajo možnosti spremljanja ali prilagajanja, lahko na slabšem. To lahko poveča razlike med kupci. Zato je vprašanje na mestu. Ali digitalizacija cen vodi v bolj pravičen sistem ali v bolj zapletenega? Odgovor je odvisen od tega, kako bodo sistemi zasnovani in regulirani. Transparentnost bo igrala ključno vlogo. Če bodo kupci razumeli, zakaj se cena spreminja, bo sprejemanje lažje. Pomembno je tudi, kako bomo kot družba postavili meje. Ali dovolimo popolnoma prosto oblikovanje cen, ali določimo pravila, ki ščitijo potrošnike. To niso več zgolj tehnična vprašanja, temveč etična in ekonomska. Digitalizacija cen bo nedvomno vplivala na naše življenje. Ne nujno tako, da bi nas omejevala, ampak tako, da bo od nas zahtevala več zavedanja in prilagodljivosti. Nakupovanje bo manj rutinsko in bolj dinamično. Na koncu pa ostaja bistveno vprašanje, ali bomo tehnologijo uporabljali za povečanje blaginje vseh ali le za optimizacijo dobička. Odgovor na to vprašanje bo oblikoval prihodnost trgovine in našo vlogo v njej. Lep pozdrav, do prihodnič. V imenu Mojce Gros-Muškon.
1: Na poti uspeha.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: pokrovitelj.
1: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: in zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
2: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
3: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
4: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
5: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikačih tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
4: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Oddajka za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Ja, še čisto malo in dolgi poletni dnevi bodo pospravili svoje kovčke. Kopalke se bodo umaknile šolskim torbam, natekače bodo zaminali copati, na mesto šumenja Mure pa bomo spet zaslišali šolski zvonec. Ja, nimamo kaj, v torek 1. septembra se namreč začinja pouk, nova doživitja in čisto sveže šolsko leto. Nekateri otroci se vrnitve v šolo že veselite, drugi bi počitnice najraje dodali in še kakšen mesec podaljšali. Oboje je popolnoma razumljivo. Počitnice so namenjene počitku in dogodivščinam, ampak tudi šola prinaša drugačne pustolovščine. Nova znanja, prijateljstva, izlete, ustvarjanje in včasih pač tudi kakšno težjo nalogo. Najlepše pri začetku šolskega leta pa je, da je še vse mogoče. Pred nami so prazni zvezki, nepopisani listi in veliko priložnosti za nove začetke.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Šolska torba je pravzaprav kot mehna potujoča omara. V nej najdemo zvezke, učbenike, peresnico, barvice, copate, malico in včasih tudi kakšno stvar, ki se je vanjo prikradla čisto po pomoti. Morda kakšno pozabljeno igračo ali pa zmečkan listek, ki ga je napisal kakšen vaš prijatelj. Pred začetkom pouka je pa dobro pregledati, ali je v torbi vse, kar potrebujemo. Svinčniki naj bodo ušiljeni, nalivno pero naj ima dovolj črnila, zvezki pa naj dobijo svoje platnice in napise. Pri pripravljanju torbe lahko pomaga preprost trik. Stvari zložimo po urniku, najtežje knjige postavimo čim bližje hrbtu. Tako bo torba lažja za nošenje. V njej pa naj ostane še malo prostora za dobro voljo, pogum in radovednost. To so tri pripomočki, ki jih potrebuje vsak šolar. No, ampak za prvošolce bo pa letošnji september nekaj prav posebnega. Prvič bodo čez šolski prag stopili kot pravi učenci. Tam jih bodo pričakali učitelji in učiteljice, novi sošolci, učilnica, šolske klopi in tabla, na katere se bodo kmalo pojavile prve črke in številke. Prvi šolski dan je lahko vznemirljiv, lahko pa se v trebuščku naseli tudi nekaj trme. To ni nič nenavadnega. Trema samo pomeni, da se dogaja nekaj novega in pomembnega. Nihče prvi dan ne pozna vseh pravil, vseh prostorov in vseh imen. Zato se učenci vsega učijo počasi in skupaj.

0: in podarita otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Migo Prvošolec. Več na prvošolec.si.
1: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
2: Šuštar Fest 2026.
3: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revizija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
2: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
3: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
4: Pridi, vstop je prost.
5: Poletni radio.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o šoli, kajti smo 29. avgusta in pomeni, da se šola začne v ponedeljek. V šoli seveda spoznavamo črke, številke, pa države, živali, rastline in dogodki iz preteklosti. Toda šola nas uči še veliko več. Uči nas poslušati, razmišljati, sodelovati, postavljati vprašanja in ustrajati tudi takrat, ko nam nekaj ne uspe takoj. In ko rešujemo zapleteno matematično nalogo, ne vadimo samo računanja, ampak tudi potrpežljivost. Ko pripravljamo skupinski plakat, se učimo dogovarjanja in sodelovanja. Ko pred razredom predstavimo svojo nalogo, treniramo svoj pogum. In ko komu posodimo radirko ali pomagamo poiskati izgubljeno gradivo, se učimo prijaznosti. Ni treba, da vsakemu učencu vsi predmeti ležijo enako dobro. Nekdo čudovito riše, drugi hitro računa, tretji lepo pripoveduje, četrti pa vedno prvi opazi, kadar kdo potrebuje pomoč. To je tudi znanje, čeprav ga ne najdemo zapisanega v učbeniku.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Ko zazvoni za odmor, se šolski hodniki v trenutku napolnijo s koraki, pogovori in smehom. Odmor ni samo čakanje naslednjo uro. Naši možgani med učenjem potrebujejo kratek počitek, telo pa gibanje, svež zrak, vodo in malico. Med odmorom se lahko pretegnemo, sprehodimo, poklepetamo s sošolci ali pojemo nekaj, kar nam bo dalo energijo za nadaljevanje pouka. Pomembno pa je tudi, da opazimo otroke okoli sebe. Včasih kdo stoji sam, ker je nov, sramežljiv ali še ne pozna nikogar. Že preprost pozdrav, prijazen nasmeh ali povabilo k igri mu lahko popolnoma spremeni dan. V šoli ni pomembno samo, koliko odgovorov poznamo. Veliko pove tudi to, kako ravnamo z drugimi. Prijaznost ne potrebuje posebnega zvezka, ocene ali domače naloge. Pa vendar je ena najdragocenejših stvari, ki jih lahko prinesemo v razred.

V šolskem letu se bo zagotovo zgodila tudi kakšna napaka. Napačen rezultat, pozabljena domača naloga, črka, ki bo obrnjena na robe ali odgovor, ki ne bo čisto pravi. Toda napake niso dokaz, da česa ne zmoremo. So dokaz, da se učimo. Tudi najboljši športniki zgrešijo, glasbeniki zaigrajo napačen ton ali odrasli kdaj pozabijo pomembno stvar. Razlika je v tem, da poskusijo še enkrat. In če bi vedno delali samo tisto, kar že popolnoma obvladamo, se ne bi mogli naučiti ničesar novega. Ko česa ne razumemo, je prav, da prosimo za razlago. Pri tem ni nič sramotnega. Pogum ni vedno v tem, da vedno poznamo odgovor, ampak da si upamo povedati, kadar ga ne. Vsaka nova spretnost je bila nekoč nekaj, česar še nismo znali. Potem smo vadili, se kdaj zmotili in postajali vedno.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
4: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
5: Lažeš mi in ne gledaš oči.
4: Domen Kumar.
2: Natalija Verboten.

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
2: Obiščite www.zmajček.net.
1: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
0: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
3: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.
5: No, na prvi šolski dan pa se med učencem menda odpravi tudi prav poseben šolar. Škratek Mima. To je prijazen škratek, ki živi v vsaki hišici, vendar ga skoraj nihče še ni videl. Njegova najljubša igra so namreč skrivalnice in pri njih ga doslej ni premagal še nihče. Škratek Mima se je pokazal avtorici Mileni Holc in jo prosil, da o njem napiše pesmico. Nastaja je vesela skladba Škratek Mima v šolo gre, ki bo lepa glasbena popotnica vsem otrokom, še posebej tistim, ki boste 1. septembra prvič ali ponovno stopili skozi šolska vrata. Morda bo Mima skrit v šolski torbi, zakupom zvezkom ali pod novo kapo. Če ga ne bomo opazili, pa ga bomo zagotovo slišali v tej pesmici.

do začetka pouka nas loči le še kratek čas. Naj bodo namenjeni pripravi torbe, urejanju potrebščin in počasnemu vračanju v šolski ritem. Če smo med počitnicami hodili spat nekoliko pozneje, lahko večerni počitek vsak dan prestavimo malo bolj zgodaj. To bo prvi septembrski jutranji alarm, precej prijaznejši. Vsem prvošolcem želim pogumen prvi korak, starejšim učencem pa prijetno vrnitev med sošolce. Naj bo novo šolsko leto polno zanimivih zgodb, novih odkritij in ljudi, ob katerih se boste počutili sprejete. Naj vas težje naloge ne prestrašijo, saj ni treba vsega znati že prvi dan. Pomembno je, da poskusite, vprašate in ustrajate. Počitnice se res poslavljajo, vendar to ne pomeni, da se poslavljajo tudi igra, smeh in dogodivščine. Nekatere najlepše se bodo začele prav v šolskih klopeh. Srečno v novem šolskem letu!

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Nepalske oblasti so danes sporočile, da na nepalski strani meje pogrešajo 2426 ljudi, doslej so potrdili 626 smrtnih žrtev. Medtem v Tibetu po navedbah kitajskih medijev pogrešanih 554 ljudi, 7 jih je umrlo. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Opozorjuje tudi na medvrstniško nasilje in nevarnosti na spletu ter poudaril, da za varnost niso odgovorni le policija in druge institucije, ampak vsi. V občini Šenčur je v teku kar nekaj del, med drugim po besedah župana Cirila Kozjeka tudi.
2: Nadaljujemo s postopki za prenovo notranjosti kulturnega doma na Visokem. Seveda tukaj je bil razpis ponovljen, sledijo pogajanja, sledijo pritožbe, skratka, tukaj se nam je kar malo zataknilo, ampak mi upamo na ugodno rešitev in da pričnemo z samimi deli. Projektiramo kulturni dom in knjižnico, tukaj bo potrebna lokacijska preveritev. Potem smo pričeli z urejanjem parka pred pokopališčem, nekako se nam zdi, da je potrebno nekatera drevesa zamenjati oziroma spremeniti celotno podobo. Neki osnutki so nastali, te osnutke bomo predstavili občinskemu svetu. Potekajo pa tudi redna komunalna dela na cestah, javnih površinah in drugih občinskih infrastrukturi.
1: Občina Bled v sodelovanju z infrastrukturo Bled in društvom Ekologi brez meja tudi letos nadaljuje aktivnosti za zmanjševanje količine tekstilnih odpadkov, med drugim tudi s festivalom ponovne uporabe. Več pa blejski župan Anton Nežan.
3: Ne povem, da smo izmenjali kar nekaj kosov oblačil na podlagi že tiste izmenjave v, bom rekel, preteklih izmenjalnicah, torej aprila in pa junija. Takrat se je izmenjalo kar 390 kosov in lahko rečem, da jim moramo nekako si utepsti v glavo, če kar tako rečem, da vsak odpadek ni kar samo po sebi omevno normalen odpadek, kajti veliko teh odpadkov obremenjuje naš planet. Vem, da smo samo nek majhen košček na tem svetu, ampak vseeno bom povedal samo en podatek. Infrastruktura Bled z Bleda in gori letno zbere 44,3 tone tekstila, kar je približno toliko, kot bi tehtalo 316.500 bombažnih majic. Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh ali kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, navišene na temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Ciste. Imamo zastoj sicer na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Še nekaj zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah Kozarje Brezovica, Brezovica Vrhnika, Logatec Unec in Unec Postojna. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in oviran promet med Logatcem in Unec sem proti Kopru. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
4: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
5: Intek MKD trži, če zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Jasmin Sauros je bil na naši frekvenci. Dobro jutro vam živim. 12 minut čez 9 je ura. Brina sem vaša današnja družba. In jaz upam, da ste danes ostali na ta pravo nogo, a se reče na levo, če smo slabe vole, se pravi, da ste ostali na desno nogo, ne glede na to, da je bila včeraj polna luna. Ampak imamo pa kakšen dober izgovor, da smo lahko malo bolj na izi, da rečemo, nimamo danes najboljšega dneva, polna luna je bila, rad bi se malo odpočil. Ker tudi če je bila včeraj, bo tudi nocoj videti skoraj povsem polna, se bo osvetljena še približno 99% njenega površja. Polna luna vzhaja približno ob sončnem zahodu in je zato na nebu skoraj vso noč, tako da če bo današnja oblačnost proti večeru razkadila, jo bomo lahko opazovali že kmalu po mraku. Jaz upam, da pri nas in na nas ne bo kaj preveč vplivala, pa tudi če zdaj na našo frekvenco prihajajo modrijani z rokmi, da nas malo popestrijo.
1: Modrijani že odštevamo do šuštarske nedelje, ko vas pozdravimo z odra Radia Gorenc. V nedeljo 6. septembra. Komaj čakamo.

0: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
1: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.
2: GG Bled, vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
0: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj vroč žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli Firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju, se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.
4: Juhuhu!

0: najboljša glasba.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in dobrodošli v zadnji avgustovski soboti. Kaj naj vam rečem? Danes je 29. avgust, pred nami pa je tist nekoliko, tak lahko rečem, poseben konc tedna, ko poletje še ni čist končano, počitniški koledar pa že počasi zapiramo. Ja, šolarji imajo še nekaj prostih dni, saj se pouk začne v torek 1. septembra. Kako hitar je minil. Na Gorenjskem bo danes nekoliko manj toplo, kot v preteklih dneh. Dopoldne bo vreme večinoma sicer suho in spremenljivo oblačno, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo dosegle približno 23 stopinj, skratka tista prijetna sobota, ampak kakšen dežnik pa ni odveč, če boste dlje časa z doma. Mi bomo naslednje ure skupaj tukaj na Radio Gorenc in zdaj le prihaja What a Wonderful World od Louisa Armstronga.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Ja, ura je cajt, da si pogledamo, kakšno vreme nas čaka tole soboto. Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature se bodo pa gibale tam od 23 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na naših cestah, imamo nekaj zastojev in sicer na gorenjski avtocesti pred predorom Garavanke proti Avstriji, zastoj zdaj trenutno meri 2,5 km, zastoj tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, predor tudi občasno zapirajo proti Sloveniji. Nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti proti Kopru in sicer na cestah Kozarje Brezovica, Brezovica Vrhnika, Logatec Unec in Unec Postojna. Na primorski avtocesti je zaradi kvare vozila oviran promet med Logatcem in Uncem proti Kopru. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
3: Pokrovitelj. Zunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Dragi, kavč je čisto ničen.
3: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
7: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
3: Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 041-689-832. Boštjan, narejen.
8: Vzletite v New York, Tokio, Šobec ali pa Bohin. Zakaj? Ker pač lahko. Vi izbirate destinacijo, mi pa damo krmilo v vaše roke. Fly One, letalski simulator v Ljubljani, idealno tudi za darilo. Več na flyone.si.
9: Šuštar Fest 2026.
10: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
9: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
10: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
11: Pridi, vstop je prost.
12: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
13: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adju.
14: Got everything you need, now bring it like you need.
12: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
15: Ribarovi me kričejo tja, kjer je vedno vroče in senca.
16: Poletni Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je včeraj razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Na občini Bled so predstavniki občine, Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste. Če bo šlo vse po načrtih, bodo zgradno od krožišča v Betinu nadaljevali marca prihodne leto. Za kakšen odsek gre, povzema Andrej Jan, direktor podjetja PNZ.
2: V smislu vožnje to predor. V smislu gradnje je to odprt kop, zabetoniran in nazaj pokrit, na katerem bo postavljeno jaraško polje.
3: Gre za 500 metrov betonskih konstrukcij, ki se morajo graditi zaradi dogovora z enim od lastnikov zemljišča v bližini po posebni metodi, top-down, in to terja svoj čas. Terja svoj čas za pripravo dokumentacije, tudi sprememba te rešitve in pa gradno. In to je do predora straže je najbolj zahteven objekt, ki bo pač grejen v tem obdobju po dve gradbeni sezoni.
1: Cena gradnje vseh štirih faz naj bi bila 35 milijonov evrov. Ob idealnih razmerah bi zgradnjo končali v 7 letih. V zdravstvenem domu Radovljica prenavljajo ambulanto za fizioterapijo. V času del fizioterapija poteka v telovadnici in v ambulanti v pritličju. Dela naj bi trajala 3 mesece. Investicija je vredna 424 tisoč evrov, od tega bojo nekaj več kot 255 tisoč evrov prispevalo Ministrstvo za zdravje, 104 tisoč osnovno zdravstvo Gorenjske, nekaj manj kot 65 tisoč evrov pa tudi občina Radovljica. V zadnjih letih je bilo v občini Bled izvedenih več ukrepov z namenom zmanjšanja prometnih pritiskov in izboljšanja mobilnosti za domačine. Blejski župan Anton Mežan.
4: Zgradili smo centralni parking in ne predstavljam si ob vseh polnih parkingih na Bledu zdajle tudi centralnem parkingu, kje bi vseh tistih 231 vozil parkiralo, če ne bi tega parkinga zgradili. In prepričan sem, da bi povzročalo še večjo slabo voljo pri občankah in občanih, če tega ne bi bilo, ker bi vsa ta vozila krožila po ulicah Bleda, ki bi pač lahko parkirali. Namestili smo lamele z označitvijo prostih mest na posameznih parkirnih mestih ob glavni cesti, tako da marsikdo lahko to upošteva, če želi seveda na platformi parking.bled.si so popolnoma jasno, kje so parkingi in kakšne so cene. Imamo tudi tinčka, ki poskrbi, da našim občankam in občanom ni potrebno z vozilom na vsakodnevne obveznosti. Vreme.
1: Danes bo v morju dokaj sončno, drugod podelno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj meri 2,5 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Prav tako imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, na cesta Kozare-Brezovica, Brezovica-Vrhnika, Logatec-Unec in Unec-Postojna. Če ste na cestah, ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.
1: 10:50 je ura, dober dan, dobro jutro, kukarkol, kadarkol ste ostali, brina sem vaša današnja družba na tole zadnjo avgustovsko soboto. In to je za večino šolarjev zadnji povsem brezskrbni počitniški konec tedna. Oh, kako se to zres žalostno sliša, kar malo se mi zataknil, k sem tole povedala, ampak v torek se namreč začne novo šolsko leto. Zato bo marsikaj danes na programu kakšen zaden izlet. Upam, da tudi obisk bazena, če bo dovolj toplo, ali pa preprosto nekoliko daljše poležavanje. Čeprav se ob koncu avgusta pojavi občutek, da je s poletem vsega konc, to seveda ne drži. Poletje se nekoča s prvim šolskim zvoncem. Pred nami je še veliko lepih in toplih dni, le vsak dan se bo počasi vrnil bolj ustaljen ritem, kar pa tudi ni slabo. Zato danes ni treba v enem dnevu nadoknaditi vsega, česar poletje nismo naredili. Dovolj je že kakšna dobra kava, nekaj prijetne glasbe in čas malo brez hitenja.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.
2: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
3: Konjerejsko društvo Celje praznuje 30 let. V soboto 29. avgusta od 15. ure dalje vas na lopati pri Celju čakajo konji, kočije, starodobniki, napihljiva igrala in zabava za otroke. Zvečer pa veliki koncert klape Šufit in ansambla Vzrok. Vstop prost.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.
6: Kjer vi vidite kauč, otroci vidijo odskočenje.

0: Radio. Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Danes bo ob morju dokaj sočno, tako da srečni že tisti, ki so ki ob morju, drugod bo pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta, temperature se bodo gibale pa tam od 23 do 28. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutranje od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne pa od 26 do 31. Tako da jaz mislim, da bo tudi nedelja lepa, si lahko kaj splaniramo kakšen izletek. Predno se začne šola. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih vpadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Lansko leto je tu.
1: Lep pozdrav z moje strani, Sara Isakovič tukaj. Vam vsem skupaj, tisti, ki poslušate, želim čim več športanja, čim več gibanja, ker boste zaradi tega bolj pametni, bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj veseli, še bolj boste spali in vse to vam bo pomagalo, da boste rastali, napredovali in se izoblikovali v take najboljše možne osebe, predvsem pa, da se imate na teh, bom rekla, športnih urah ali pa plavanju čim bolj fajn s prijatelji, ker to je res tista najboljša družba, katere se potem držiš celo življenje in imaš prijatelje do konca življenja, tako da poleg vsega tega se imejte še fajn, predvsem pa to, da res zbirate šport, ker boste pa tudi zaradi športa boljši v šoli in veliko lažje se boste učili in verjamem, da je to danes nekaj, kar vsak mlad človek rab za to, da mu gre v šoli bolje. Tako da šport, šport, šport, jaz navijam za vse vas in vas lepo pozdravljam. Čau!
2: Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: Kos.
1: Oglasi.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
4: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
5: In zabavni program Radia Gorenc.
3: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
6: Lažeš mi in ne gledaš oči.
5: Domen Kumar.
6: To je porano, kaj dela z mano, ne furga mi srce.
3: Natalija Verboten.
5: In Modrijani.
7: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
3: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
5: Pridi, vstop je prost.
3: Pozor, pozor! Na celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na srednjeveški festival v nedeljo 30. avgusta. Izveden bo celoten sobotni program, ki odpade zaradi slabe vremenske napovedi.
8: Dogodek se izvaja v okviru projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Vandrovs.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrovcem peljite. Telefon 031 378 978.
11: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Dragi šolarji, moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostarc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Vse večji obisk območja Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s številnimi kršitvami predpisov, je povedal vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu TNP Sašo Hromat. Povedal je, da obisk parka iz leta v leto narašča in opozoril, da ta prostor tega brez rigoroznih ukrepov ne bo prenesel. Sašo Hromat.
2: Vsi promovirajo Alpe zaradi narave, zaradi ozračja, zaradi zdravstvenih razlogov in tega pa pohodništva. Mi smo na udaru, kar je na udaru naše severne sosede od Avstrije, Švice, Nemčije pa Francije. Smo mi na istem vlaku, kar se tiče stopnevanja množičnosti obiska, sigurno. Ta prostor s trenutno infrastrukturo, ki je na voljo, ne bo prenesel takih množičnih obiskov. Če ne bomo rigorozno začeli ukrepati in rigorozno sprejema določene odločitve, kar se tiče obiskovanja. Če hočemo vrvati naravo, če hočemo vrvati tudi ta prostor, ne samo praktično vse stvari, bomo mogli postaviti stvari na špico, če tako rečem, in brezkompromisno v določenih stvarih ukrepati.
1: Da je težave mogoče zmanjšati, kaže letošnja odločitev občin na območju Julijskih Alp, da uvedejo precej višjo kazen za kampiranje na črno. Izkazalo se je, da podražitev deluje odvračalno, saj se je število prekrškov precej zmanjšalo. Po izjemnem odzivu na letošnja družabna plesna večera, ki jo je občina Bled pripravila na pobudo seniorjev, se priljubljeno druženje vrača. Več pa župan Anton Mežan.
3: Zelo zanimivo, kako smo to začeli, ko smo s komisijo za mlade, katero sem ustanovil ta mandat in izjemno dobro deluje in dela tudi rezultate seveda na terenu, so se oglasili tudi seniorji, kaj pa za nas. In tako smo organizirali dva družabna večera, plesna večera, no naslednji pa bo v nedeljo 20. septembra med 17. in 20. uro v spodnji dvorani medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Z nami bo tako kot že v preteklosti za prijetno vzdušje, dobro voljo in glasbeno podlago poskrbel Miha Kralj, ki je svojim delovanjem zaznamoval ne samo slovensko glasbeno sceno na splošno, ampak predvsem Bled, kajti dolga desetletja je bil, bom rekel, kar glavni glasbenik na bledskih terasah in še kje.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno s premeljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
2: Mami, oči, viš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
1: Spominska knjiga Prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
2: Mami, gremo zdaj na sadno kupo?
3: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
1: Dragi, kavč je čist uničen.
4: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
5: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
1: Šuštar Fest 2026.
6: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
1: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
6: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
7: Pridi, vstop je prost. Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Radio Berenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Danes bo ob morju dokaj sočno, tako da srečneži tisti, ki so ki ob morju, drugod bo pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta, temperature se bodo gibale pa tam od 23 do 28. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutranje od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne pa od 26 do 31. Tako da jaz mislim, da bo tudi nedelja lepa, si lahko kaj splaniramo kakšen izletek. Predno se začne šola. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih vpadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj. Komarji. Zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

Radio Gorenc poslušate, danes je sobota in čeprav nas do koledarske jeseni ločijo še dobri trije tedni, se bo za meteorologe poletje končalo že v ponedeljek. Meteorološki letni časi so namreč razdeljeni po celih mesecih. Poletje obsega junij, julij in avgust, jesen pa september, oktober in november. No, tega po pravic povedan jaz nisem vedla, ampak takšna razdelitev meteorologom omogoča lažjo primerjavo temperatur, padavin in drugih podatkov med posameznimi leti. Koledarska oziroma astronomska jesen se bo pa letos začela šele 23. septembra. In to je informacija, ki jo jaz zelo slavim. Tako da, če vam v torek kdo reče, da je poletja konc, ima meteorološko sicer prav, ampak če boste pa vi trdili, da poletje pa še traja, pa boste imeli prav po koledarju. In dokler bodo dnevi prijetno topli, se verjetno ni treba preveč prepirati, katera razlaga šteje. Važen, da nam je fleten.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Že 33. leto se številni otroci navdušujejo nad revijo Zmajček, ki prinaša skrbno izbrane literarne in didaktične vsebine. V njej so zgodbe, pesmi in uganke, ideje za ustvarjanje križanke in didaktične igre. Priloga tudi za starše. Vabimo vas v Zmajčkovo družbo.
2: Obiščite www.zmajček.net.
3: Revija Zmajček. Z igro do znanja.
4: Avtomoto društvo Šenčur želi vsem učencem uspešen začetek novega šolskega leta in predvsem varno pot v šolo. Avtomoto društvo Šenčur, za varno pot brez nezgod.
5: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: šolsko leto je tu.
1: Šolsko leto je pred vrati in kmalu bo zazvonil tudi tisti šolski zvonec. No, Sofija letos vstopa v prvi razred. In seveda moral sem jo povprašati, kako že kaj komaj čaka tole novo šolsko leto. Sofija, povej mi, če bi morala ocent od 1 do 10, koliko se veseliš prvega razreda?
2: 10.
3: No, jo, super.
1: Sofija, prvič greš v šolo, česa se najbolj veseliš?
2: Da se bomo igrali.
1: Povej mi, Sofija, katera je tista najljubša stvar pri začetku šolskega leta? Zdaj vse imaš novo, nove zvezke, prijatelje, nov urnik. Ali se veseliš tega, da se boš učila?
2: Torba.
0: Pa prinesenca.
3: Pa nove zvezke, a ne?
2: Obesek.
3: Kakšen obesek pa?
2: Sovica.
3: Aha.
1: Sofija, kakšna pa ne bo tvoja učiteljica? Kakšno si želiš?
2: Usmejana.
1: Ja, Sofija, tebi in pa seveda vsem prvošolkam, prvošolcem in seveda osnovnošolkam, osnovnošolcem ter srednješolkam in srednješolcem želimo eno uspešno in nepozabno šolsko leto, ki prihaja.
4: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
0: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Počasi se bližamo koncu našega dopoldanskega druženja. Zadnja avgustovska sobota nam je prinesla nekoliko bolj tako umirjeno vreme in ti spravi občutek, da se poletje počasi previša v nov ritem. Če vam današnja spremenljiva oblačnost ni najbolj pogodil, bo pa jutrišnji dan po trenutni napovedi prijaznejši. Na Gorenjskem naj bi bilo več sonca, pa okoli 26 stopinj, zato bo jutri še dovolj priložnosti za izlet ali pa kakšno kosilo na prostem.
1: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Zakaj postati in ostati član AMZS oziroma AMD Šenčur, da boste brez skrbi na vsaki poti 24 ur na dan? Vsem članicam in članom nudimo posebne ugodnosti v Sloveniji in tujini, ne glede na lastništvo ali vrsto vozila. Novo! AMZS pomaga tudi kolesarjem. Članstvo lahko sklenete v AMZS centrih ali v pisarni AMD Šenčur. Več o članstvu in novostih na amzs.si ali amd-sencur.si.
1: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
3: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
4: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Danes bo ob morju dokaj sočno, tako da srečni že tisti, ki so ki ob morju, drugod bo pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta, temperature se bodo gibale pa tam od 23 do 28. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutranje od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne pa od 26 do 31. Tako da jaz mislim, da bo tudi nedelja lepa, si lahko kaj splaniramo kakšen izletek. Predno se začne šola. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
2: Ugasni dolgčas. Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v torek 1. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Štefanja Gora Bič od 8.30 do 12. ure na naslednjih naslovih. Štefanja Gora od hišne številke 2 do hišne številke 7 ter od hišne številke 9 do hišne številke 19 od 28 do 34, 37, 39 in 45. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Oglasi.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
1: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Že imate spominsko knjigo za prvi razred. Samo enkrat je otrok prvič v šoli. Ustvarite zgodbo in podarite otroku unikatno darilo. Čudovit spomin na prvi razred. Knjigo Prvošolec. Več na prvosolec.si.
1: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju, najbolj rod žur leta v Dupljah. V petek 4. septembra bodo za nepozabno zabavo poskrbeli firbci. V soboto 5. septembra pa bomo žurali z vročimi polkaholiki. Ne zamudi, slovo poletju. Se vidimo v Dupljah. V petek 4. in soboto 5. septembra od 19. ure dalje.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Mladinske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V starosti 89 let je včeraj umrl norveški kralj Harald V, je sporočila kraljeva palača v Oslu. Monarh je bil že od prejšnjega tedna v bolnišnici, v četrtek pa so njegovo stanje v kraljevi palači opisali kot izredno resno. Na položaju ga je nasledil njegov sin Hakon. Državni zbor je včeraj razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Referendumi bodo 11. oktobra, volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Razpis so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. V Šenčurju v tem poletju še toliko bolj pogrešajo namakalni sistem. Več pa župan Ciril Kozjek.
2: Mi že pripravljamo dokumentacijo za nove odločbe in pa nova gradbena dovoljenja, ki so nam potekla, tako da bomo pripravljeni na razpis, ko bo. Kot sem pa slišal oziroma kot imam informacijo za ministrstva, pa v tem trenutku seveda na tej postavki denarja ni. Želeli bi si namakanje, kmetje ga težko pričakujejo, veliko so sodelovali z nami, pa še sodelujejo, seveda oni so pripravljeni narediti vse, kajti veliko je parcel in zemljišč in tukaj brez njihove pomoči je naša občinska uprava nekako prikrajšana, vkolikor oni ne sodelujejo, ampak sem vesel, da so taka kmetijska gospodarstva, ki to tudi omogočajo.
1: Na sredini septembra bo potekal Evropski teden mobilnosti, 17. septembra bo na Blejski jezerski promenadi potekal oviratlon. Ostale dogodke pa povzema župan občine Bled, Anton Mežan.
3: Od Blejskega kolesarskega dneva, Blejskega razglednega trejla pa tudi dogodek Povežimo Bled, interaktivna igrana predstava za otroke, pa predstavitev prevozov na klic za starejše, seveda pa več o vsem tem tudi na spletnih straneh občine Bled.
1: Vreme. Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorem Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predor Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: vse na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
5: Igral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040 720 567.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, so poljub čarobne melodije.
2: Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem, vaša današnja družba, na tole soboto 29. avgusta smo. In vse se že vrti okrog novega šolskega leta, kako obrnemo nov list in se vrnemo za klupi. Ampak ne glede na to, danes ni treba hiteti preveč. Konec počitanc pač ne pomeni, da moramo v enem vikendu urediti v svet. Želim vam prijetno soboto, varno pot kam na lepše, kjerkoli že ste, in hvala, ker ste dopoldne preživeli z mano na Radiu Gorenc. Zdaj vas pa lepo pozdravljam v sobotnem popoldnevu in upam, da vam bo tale izbor glasbe, ki zdaj prihaja na našo frekvenco, všeč.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.

0: pokrovitelj.
1: Intek MKD trži, če zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
4: Juhu, novo šolsko leto je tu.

0: Radio Gorenc poslušate in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Danes bo ob morju dokaj sočno, tako da srečni že tisti, ki so ki ob morju, drugod bo pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta, temperature se bodo gibale pa tam od 23 do 28. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj po nižinah v notranjosti ponekod megleno, najnižje jutranje od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne pa od 26 do 31. Tako da jaz mislim, da bo tudi nedelja lepa, si lahko kaj splaniramo kakšen izletek. Predno se začne šola. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Oglasi.
1: Takole bom rekel. Kvalitetna izvedba strojnih tlakov in industrijskih tlakov. 20 let delovnih izkušenj. Tlaki Kos, Kamnik. 031-689-832. Boštjan, narejen.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici. Med 10 in 12 uro. Vabljeni.
3: Šuštar Fest 2026.
4: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa. Zabavni program radio. Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
3: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
4: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
5: Pridi, vstop je prost.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Islandci bodo danes odločali o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Minister za zdravje Tadej Ostrc je včeraj dejal, da spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos, ki velja od včeraj, denar in zmogljivosti usmerjajo tja, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo. Ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. V občini Šenčur je v teku kar nekaj del. Med drugim po besedah župana Cirila Kozjeka tudi.
2: Predvsem potekajo dela v osnovni šoli Šenčur, torej obnova fasad in prostorov, ki bojo seveda 2. septembra pričeli ponovno za poukom. Urejamo prostore glasbene šole na podstrešju. Vsekakor je ta investicija kar zahtevna in velika, saj bomo izkoristili zadnji prostor v osnovni šoli Šenčur. Pomembna investicija je tudi gradnja brvi čez Savo na Prebačevem, torej in jamo. Ta projekt z naše strani poteka nemoteno. To bo brv, ki bo povezala tako občino Šenčur in pa mestno občino Kranj.
1: Na Fabrki v Tržiču se odvija v memorial Staneta Knjifica in sprejem prvakov iz balinarskega kluba Tržič, ki so osvojili 4 naslove prvakov prve balinarske državne lige. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Fantje z Fabrke, 4-krat prvaki v prvi državni ligi in seveda smo mogli jih počastiti. Prišla je tudi naša godba. Predstavili so se na samem balinišču. Dogodek je bil tudi v okviru tradicionalnega memoriala Staneta Knjifica in mislim, da je bilo to ena taka lepa počastitev, ker to je resen športen dosežek in še enkrat čestitke vsem tekmovalcem, čestitke strokovnemu štabu in čestitke tudi, mreko, neumornemu Dušanu, ki skrbi za balinišče in pa po zimi za drsališče, kjer se odvija tudi ledno kegljanje.
0: Vreme.
1: Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih vpadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor občasno zapirajo. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: Rano,
1: Natalija Verboten.
4: Ha!

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Hej, a greš plesat?
3: Greva plesat?
4: Gremo plesat!
2: V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
5: Mami, oči, veš, kaj se mi je danes zgodilo v šoli? Najprej smo šli v razred, spoznala sem nove sošolce, no, nekaj jih poznam že iz vrtca. Nova učiteljica je zelo prijazna. Malica je bila super, vsak se je predstavil, sedela bom v drugi...
0: Spominska knjiga prvošolec je najboljša knjiga za pisanje spominov, ki se zgodijo prvo leto v šoli. Naj vsi spomini prvega leta ostanejo zavedno. Že imate vašo knjigo Prvošolec? Več na www.prvosolec.si.
5: Mami, gremo zdaj na sadno kupo?

0: Radio Gorenc. Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v torek 1. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Ježa Kabelska od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih. Milje 15, 16, 16B, 17, 18, 18A, 18B, 32, 40, 56 in 57. Tupaliče 20. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Tole so frekvence Radia Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi. Šolsko leto je pred vrati, no spomine na osnovno šolske dni pa bo v nadaljevanju obujala gospa predsednica, doktorica Nataša Pirc-Musar. En lep dober dan želim.
1: Dobar dan.
0: Gospa predsednica, povejte nam, kakšni so vaši spomini na osnovno šolo?
1: Zelo, zelo lepi. In danes, ko se pogovarjam z mladino, z otroki, jim vedno rečem eno stvar. Pozabili boste veliko stvari, ki se jih boste učili v šoli, pozabili na predmete, nikoli pa ne boste pozabili dobrega učitelja, ki vam je stal ob strani. In jaz sem takih dobrih učiteljev imela res, res, res veliko. Nekaj med njimi tudi zelo strogih, ampak ravno ti strogi so mi morda dali še kakšno popotnico več v življenje, ki ga živim danes.
0: Kakšna učenka pa ste bili? Pridna, radovedna?
1: Ja, štreber. Jaz sem bila odlična čez celo osnovno šolo, praktično brez štirice. Radovedna, vse me je zanimalo, športnica čez celo osnovno šolo. Predsednica razreda, mislim, da vseh 9 razredov osnovne šole in potem tudi v srednji šoli. Že takrat so očitno v meni prepoznali neko sposobnost organiziranja, miritve konfliktov in tak medijator sem bila že med mojimi sošolci vedno. Tako da, ja, pridna punca in radovedna punca, no.
0: Kateri predmet pa vam je bil najbolj všeč in zakaj?
1: Veste, ko se šalim z otroki in vedno rečem, da je bil odmor moj najljubši predmet, takrat se je največ dogajalo. Ne? Drugače sem imela pa izjemno, izjemno rada tuje jezike. Komaj sem čakala, da sem šla v 5. razred osnovne šole, ko smo dobili prvi tuj jezik v predmetnik. Pa praktično skoraj da ni predmeta, no, ki me ne bi zanimal, ampak mislim, da sem že v osnovni šoli ugotovila, da imam raje črke kot številke.
0: No, že prej ste omenili, da ste imeli zelo odlične učitelje. Ali vam je kakšen učitelj oziroma učiteljica ostala v lepem spominu in zakaj?
1: Ja, moram jo omeniti. Žal je že pokojna. To je bila učiteljica 2. razreda v osnovni šoli, gospa Ivanka Potočnik. Jaz take dušce, kot je bila ona, še nisem srečala v svojem življenju. Ona je z otroki delala, kot bi bili vsi njeni. In ona je bila pa tista, zakaj jo imam tako v lepem spominu. Ker me je navdušila nad glasbo. Vodila je otroški pevski zbor v podružnični šoli, osnovne šole Frana Albrehta, nekje pri Kamniku, od tam sem doma. In jaz sem takrat začela z največjim veseljem prepevati v zboru in nekako res že zelo zgodaj ugotovila, kako glasba pomirja, predvsem pa kot pribito velja, kdor poje zlo ne misli.
0: S tem se strinjamo tudi mi. No, v osnovni šoli smo imeli vsi osnovnošolske ljubezni. Se je mogoče tudi pri vas kakšna rodila tista prva, vsi smo jo imeli?
1: A seveda. In to so bili v glavnem 2 osnovnošolske ljubezni, se spomnim, in oba fanta sta bila rokometaša. Jaz sem takrat igrala rokomet, športniki so bili vedno postavni fantje, ja, in prva moja ljubezen rokometaš, 2. moja ljubezen rokometaš. Ampak to so tiste nedolžne osnovnošolske ljubezni, seveda.
0: Tako. Gospa predsednica, če bi se lahko za en dan vrnili v svoje osnovnošolske dni, kateri dan bi izbrali in zakaj?
1: Ne vem, morda se mi je ena zgodba zelo vtisnila v spomin, namreč imela sem sošolca, ki je delal na kmetiji in preden je zjutraj prišel v šolo, je seveda v hlevu počistil gnoj za kravami in seveda ni prijetno dišal, ne? In mnogi otroci so ga zbadali in jaz sem se vedno postavila na njegovo stran, bila jezna, ko ga je nekdo zbadal, kaj pa vem, že takrat je ena ta moja, ne vem kako bi temu rekla, ta duša, da znam razumeti, prepoznati človeka, ki je v stiski in jaz mislim, da mi je bil ta sošolec, no, ker tako hvaležen za celo življenje, da je videl, da ne razmišljajo vsi enako, da ne govorimo vsi grdo o nečem, kar nam ni všeč in to je en tak res, res lep spomin. Ne? Takrat sem jaz začutila, da če potegneš za nekom, ki je v stiski, v bistvu narediš dobro, na koncu pa narediš tudi dobro sebi. Ta občutek je na obeh straneh, no. In jaz prosim vse mlade, pomagajte drug drugemu in imejte se radi.
0: Res je. Pa mogoče iz tega greva kar k zadnjemu vprašanju. Kaj sporočate poleg tega tudi vsem, ki bodo kmalu vstopili v novo šolsko leto? Kaj jim želite?
1: Ena preprosto stvar. Berite, berite in še enkrat berite. Ne visite na TikToku in ostalih družbenih omrežjih. Družbena omrežja nas, bom kar rekla, v množini poneumljajo. Če bomo brali, bili radovedni, je pa to znanje, ki si ga bodo ulili v svoje glave, nekaj, česar jim nihče ne more vzeti. To tam ostane, zavedno, bo njihovo in to je tisto, kar krepi duha in telo. Znanje, napenjati možgančke in še ena stvar zelo pomembna, vedno najti čas tudi za prostoročne, prostočasne dejavnosti. Namreč prosti čas je pa zdravilo, medicina.
0: Gospa predsednica, najlepša hvala za tale pogovor, hvala tudi za vse vaše besede in vse lepo vam želimo še naprej.
1: Hvala tudi vam in srečno vsem prvošolčkom, ostalim pa želim, da se čim prej spet najdejo s svojimi prijatelji in da v šoli čim bolj uživajo.
2: Poletje počasi pospravlja svoje kopalke, šolske torbe pa že čakajo, da jih napolnimo. Novo šolsko leto je pred vrati za otroke, za starše, za učitelje ter tudi ostale zaposlene. In kdo bi nam lahko o tem povedal več kot učiteljica? Danes je z nami Laura Turk, učiteljica na osnovni šoli Tržič. Laura, za začetek morda čisto preprosto vprašanje, kako vi kot učiteljica doživljate zadnje dni pred začetkom novega šolskega leta? Kakšne so priprave?
3: Ja, takole, za konec dopusta pa tisti zadnji dnevi pred začetkom novega leta so vedno polni ene take nore energije. Komaj čakam, da se začne, da spoznam moje nove učence, njihove starše, da vidim, kaj vse nam bo leto pripravilo in da vidim, kaj vse bomo lahko skupaj doživeli. Kar se tiče šolskega dela, je pa in kupenih konferenc, sestankov, priprav, branje učnega načrta in vsega tega, kar paše zraven.
2: Kako pomemben je prvi šolski dan, tako za tiste, ki prvič vstopajo za šolske klopi kot preostale osnovnošolce?
3: Prvi šolski dan je nekaj posebnega, prav zato, ker je prvi. Nekje je treba začeti in to je pač 1. septembra. Je pa po pomembnosti bi rekla enako pomemben vsem ostalim dnem, ker je v bistvu vsak dan ena taka priložnost, da lahko naredimo nekaj novega, nekaj drugačnega. Če smo ga kaj zakiksali dan prej, je danes dan, da se potem to popravi.
2: Pa imate vi kot učiteljica morda pred začetkom pouka kakšno posebno rutino ali ritual?
3: Ja, takole, zadnje dneve avgusta ponavadi malo kar posedim v svoji novi učilnici, da postane en tak moj dom stran od doma, ker vem, da če se bom jaz počutila dobro, se bodo dobro počutili tudi učenci. Mal potem sanjam, kaj vse bomo doživeli, mogoče tudi kakšen tih načrt, kako jih bom presenetila. Za tiste dneve, ko se pa pouk že začne, je pa moja rutina zjutraj ena kava, mal poklepetati sodelavci, potem pa gas.
2: Otroci se po počitnicah vračajo z različnimi občutki. Nekateri komaj čakajo šolo, drugi bi počitnice najraje podaljšali še za mesec ali dva. Kako jih ponovno spravite v šolski ritem?
3: V bistvu je z učenci tako kot z nami. Tudi mi, ko pridemo z dopusta nazaj, rabimo kakšen dan, da se ogrejemo, da v bistvu ugotovimo, kje smo, kaj se dogaja. In zato so tisti prvi dnevi po počitnicah ponavadi čas, da se spoznamo, da malo ponovimo, kakšne so rutine in da počasi začnemo šolskim dnem. V bistvu je tako, da v teh dveh mesecih, ko učencev ne vidimo, tudi če jih poznamo že odprej, vsi so zrasli, vsem se je zgodilo kaj novega in je prav, da jim prisluhnemo in da vidimo, kako so se tudi oni spremenili v tem času.
2: Kaj je po vašem mnenju danes največji izziv učitelja? Je to znanje, disciplina, pozornost otrok, tehnologija ali nekaj čisto drugega?
3: Se mi zdi, da je v bistvu vsak otrok tako, sto ljudi, sto čudi. Vsak ima kakšno svojo težavo, vsak ima svoja močna področja in potem je nekako najtežje meni osebno prilagoditi delo vsakemu otroku, pa hkrati biti na vrhu vsega oziroma slediti vsej taj papirologiji pa vsemu, kar zahteva od nas poklic, ki ni tipično vezan na otroke.
2: In zakaj ste se vi, če grem takole malo bolj osebno vprašanje, odločili za učiteljski poklic?
3: Ko sem odraščala, sploh v srednji šoli, sem ugotovila, da sem imela neverjetno srečo in zelo, zelo čepavno otroštvo. In da so zato odgovorni predvsem odrasli v mojem življenju, ker so znali čarati iz čisto vsakdanjih stvari. In ker vem, da to ni nekaj, kar je samoumevno, sem si potem želela to tudi vrniti nazaj in se imam zdaj za eno tako malo bolj čarobno osebo.
2: Če bi lahko učencem pred prvim šolskim dnem dali en sam nasvet, ne glede na to, v kateri razred se vračajo, kaj bi jim rekli?
3: Samo pogumno, pa uživajte maksimalno.
2: Laura Turk, eno uspešno šolsko leto, želim veliko strpnosti, potrpežljivosti z mladimi in naj bo to leto, ki se ga boste še dolgo spominjali.
3: Hvala lepa.

0: Radio Gorenci, tole, Brina sem na drugi strani. In a je še kdo opazil, da zvečer luči pržgemo veliko prej, kot pred nekaj tedni? No, se to je logično, ampak danes je sonce na območju Kranja šlo približno 6.18, zašlo pa bo okoli 19.49. Pred nami je torej približno 13 ur pa pol dnevne svetlobe. In dan se trenutno vsak dan skrajša za dobre 3 minute. No, to se morda ne sliši veliko, ampak v enem tednu zgubimo že več kot 20 minut svetlega dela dneva. Od najdaljših junijskih dni se je dan na Gorenjskem skrajšal za več kot 2 uri. In poletje se torej ne umika samo na koledarju, opazimo ga tudi po daljših sencah, hladejših jutrih in večerih, ki se začnejo nekoliko prej. Kljub temu imamo danes še dovolj cajta, da izkoristimo svetli del zadnje avgustovske sobote.
1: Poletni Radio Gorenje.

0: oglasi.
1: A ste kdaj sanjali, da bi upravljali letalo? Pri Fly One vam sanje postanejo resničnost. Vstopite v naš vrhunski letalski simulator v Ljubljani in izkusite adrenalin vzleta, natančnost pristanka ter čarobnost letenja. Vse to varno na tleh, idealno pa tudi za darilo. Več na flyone.si.
2: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim, pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.

0: širimo veselje.
1: Radio Gorenc. Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
1: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
0: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
2: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.

0: nasvet, nasvet, nasvet dneva.
1: Zdaj, če budilke ne upoštevamo, redko kdo zjutraj vstane, ne da bi bila prva stvar, ki oprime v roke telefon in seveda mal pogleda, kaj novega po svetu, kaj smo zamudili v teh recimo 8 urah, ko smo spali. Skratka, slaba navada razvada, ki nas potem spremlja še cel dan in to vsak dan. Kaj je problem, kako ta problem rešiti? Zdaj nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja, trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče teh telefonov in vse, kar paše zraven. Poudarja pa, da ljudje nismo odvisni od telefona, ampak...
2: Dejstvo je, da nismo zasvojeni s telefoni, ampak smo zasvojeni z dopaminom. Dopamin je pa kemikalija v možganih, ki se sprošča, ko v bistvu anticipiramo neko nagrado. In to nas vleče v telefon, zato ker je konstantno nekaj novega, šokantnega, smešnega, strašnega, ali pa nov like, pa nov komentar. In nas vleče v telefon, zato da mi gremo po to novost. In zato tokrat tudi ljudje dvignejo telefon v roke. Ne vem, če poznaš statistiko. Kolikrat poprečen človek na dan vzame telefon v roke?
3: Ne poznam te številke.
2: Od 200 do 300 krat. Najmanj, to je zelo nizko poprečje. Najmanj. Najstniki, ki so še bolj zasvojeni, do 400 krat. Na dan dvignejo telefon, zapravo, vzamejo telefon v roke. Ne glede na to, za 10 sekund, pol ure, ja. No in v bistvu nas je to tak močen magnet, to je toliko močna tehnologija, da se mi temu sploh ne moramo upreti. In je narejena prav na ta način, da nas zasvoji. In se pač lahko skrola v nedogled. V nedogled ti lahko skrolaš. In kaj se dogaja z možganom? Možgan reče še, to mi paše. Ja, še ena nagrada, še ena druga nagrada. In možganski center, ki je najbolj vklopljen, je čustveni. Tukaj noter ta amigdala, ki pravi, wow, paše mi tale svet, še več mi tega dej. No in zato, ker smo tudi toliko utrujeni od vseh držljajev in stimulacij, se pa istočasno izklopi prefrontalni korteks. To je pa najpomembnejši del v možganih, ki nam pomaga, da se zaustavimo. Tukaj noter se skriva inhibicija, samokontrola, motivacija, da odložimo, da delamo kaj drugega, kar je za nas dolgoročno bolje, fokus, ta osredotočenost in še in še. Ampak predvsem ta inhibicija in samokontrola. In ker smo z ko noter ujeti v teh dopaminskih sistemih in čustvenih, zelo težko odložimo. Zato, ker možgan, kaj ne bom zdaj odložila, pa se sooča z realnim svetom. Tukaj je meno se dolg čas. In grozno je pri mladih, da res zgubijo sploh interes za vsakdanje življenje, ker ni več tako stimulativno, pa bogato, pa zanimivo. A ne? In zato jih še bolj vleče nazaj v te naprave. In seveda, da ne omenam socialno mrežja, primerjave, ki so izredno toksične, filtri, predstava nekega sveta, ki absolutno ni realen in potem tudi mladi padejo v te vode, da si mislijo, nisem dovolj, rabim biti takšna, rabim se prilagoditi, zakaj nimam lajkov, zakaj nimam followerjev in hitro tudi padejo v zelo, zelo težka psihološka stanja, iz katerih tudi rabiš nekaj časa, da prideš ven. Včasih je pa tako grozen, da eni otroci ne pridejo ven iz tega.
1: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o prekomerni uporabi telefonov, kako se rešiti tega problema, pa po kratki glasbeni pauzi.

0: Poslušate na svet dneva, danes govorimo o problemu, ko telefon uporabljamo prekomerno in se z malimi ekrani nemalokrat ukvarjamo tudi med vožnjo. Nekdanja vrhunska plavalka, danes motivacijska govorka, psihologinja in trenerka mentalnih veščin Sara Isakovič je razložila problem današnjega časa, kar se tiče telefona in vse, kar paše zraven, a kot nam je zaupala, rešitev ni tako težka, pravzaprav ravno obratno. Kaj ne, Sara?
1: Ja, čist preprosto, tako je, da omejiš v bistvu ta instinktni dostop do najbolj zasvojivih aplikacij in to je, da premakneš svoje te aplikacije v eno mapo, prav v mapo, ne samo na zadnji tisti zaslon na telefonu, ki jih ima vsak pri nas, ne vem, 2, 3, 4 sigurno, ampak da premakneš vse skupaj v eno mapo, ki jo poimenuješ, a si zihar, recimo, ali sam tako, da moš odgovoriti na to vprašanje, a je res nujno, ali pa nič pametenga, sam si lahko zbereš kakršnokoli ime, samo toliko, da ni na tistem prvem zaslonu, da takoj impulzivno vsakič, ko odpremo telefon, imamo še na voljo to aplikacijo. A ne glede na to, da jaz pa ti hočeva kdaj kakšen mesič preveriti ali pa eno informacijo, a ne, se hitro zgodi, zdaj pa slučajno sva kliknila na Instagram na prvem tem zaslonu in ko kar ups odnesel me je in čez 15 minut si rečeva, kaj se že hotela narediti? In to v bistvu malo to omeji, ampak jaz bi predvsem delala najprej bolj na ozaveščanju v smislu, zakaj jaz bežim v telefon, kaj mene tako vleče tja noter, kaj je tisto, po kaj sploh grem. In namest, ker pa se mi lahko navadimo, da tudi v ta zadnjem zaslonu konstantno gremo klikati na tiste aplikacije. Tako da gre se bolj za to ozaveščeno delovanje, da jaz sploh telefona ne vzamem v roke. Če že, preden grem po njega, si zavestno zastavim en cilj v glavi in si rečem, odpisala bom sporočilo, pogledala bom, sam tok, da vem, po kaj sem prišla in ko bom pa to upravila, ga bom pa odložila. Bolj ozaveščeno delovanje predlagam pa takrat, ko smo najbolj busy, ko imamo stvari zadelati, če je to pisarniško delo, ali se učimo, so mladi doma za mizami, telefona ni zdraven, prav fizično je 100 metrov stran, v garaži, zaklente ga v klet.
0: Sara, najlepša hvala, morda pa so danes pomagala nekomu, kako pristopiti k tej težavi.
2: Na svet dneva. 6. september.
3: Glasba.
2: Dobra družba.
3: Tradicija.
2: In gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
3: Kmalu.

0: oglasi.
1: Enkrat jih obujete, pa jih nočete več sezut. Lom na tikači tudi na šušterski nedelji. Pridite, pomerite in odkrite svoje nove najljubše natikače. www.lom.si
2: Vandroc.si. Ugodni prevozi z udobnimi turističnimi avtobusi in kombi vozili po Sloveniji in tujini. Če si kam želite, se tja z Vandrocem peljite. Telefon 031 378 978.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Oglasi.
3: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
4: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
5: In zabavni program Radia Gorenc.
3: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
5: Juhu!
4: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
0: Vse za prekrivanje silosov na enem mestu. Preverite www.profarm.si. Pokličite 080 73 74 ali obiščite Profarm Košenina d.o.o. v poslovni coni Žeje pri Komendi.

Sem Natalija Vrboten in v nedeljo 6. septembra vas z velikim veseljem in tudi v imenu Radia Gorenc vabim na Šuštarsko nedeljo, pri vas v Tržiču bo na parkirišču BTT. Moja malenkost bom nastopala tudi skupaj z Domnom Kumrom. Poskrbeli bomo za nepozabno zabavo, zato, kogar ne bo, si bo čisto sam kriv. Dobrodošli, se vidimo. Sem blan.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

ste na frekvenci Radio Gorenc, Berina sem pa še današnja družba. In če ste bili včeraj, kar tako po domač povedan, ki je zoprni, lahko za to krivimo avgustovsko polno luno. Ta je nastopila včeraj, 28. avgusta, ampak bo tudi nocoj videti skoraj povsem polna, saj bo osvetljenega še približno 99% njenega površja. Tako da, tudi danes v bistvu imamo izgovor, lahko krivimo luno, da smo malo slabe volje ali pa da smo ostali na levo nogo. Ampak, če vas mogoče malo razočaram, čeprav pogosto slišimo, da polno luna vpliva na spanje, vedenje ljudi, število rojstev, za večino takšnih trditev ni prepričljivih znanstvenih dokazov. Zato pa velja nekaj drugega. Svetla luna lahko nekoliko osvetli spalnico, zato občutljivejše ljudi zmoti že zaradi svetlobe. In včasih je razlaga veliko preprostejša od vseh zgodb, ki smo jih spletli okoli lune. No, čeprav sem jaz lih primer tazga človeka, ki je fejst zoprn na polno luno. In tudi vid mogoče ljudi okrog sebe, ki se drugače obnašajo takrat, ki je polna luna. Tako da jaz mislim, da je nekaj sigurno na tem.

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Radio Gorenjska. Prvi na Gorenjskem.
1: Ta veseli dan na Radio Gorenjska.

0: Vida je raj, Scherzando 1 in 2. Nocoj pa na prsih slonim ti spet in v meni je radost sama. Nad nama čuvajo straže zvest in luna je garde dama. Otroško se smejo tvoje oči, pa lunca ne zaupliva, brezskrbno zadremaj. A ljubček, mi dva se skrivaj poljubiva. Zažugal si mi s prstom in dejal: ej, ljubica, koketka ti presneta, mogoče v tvojem srcu nisem sam, če še za koga drugega si vneta. Ta norček ljubi, in to brezmejno. Čuj, za iz prehode jemljem dva iz sobe. Zaljubljena oba?
1: Kako?
0: Lepa? Ne vem. Dva pesnika, njih knjigi brez podobe.
2: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Ta veseli dan na Radio Gorenc.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

want to thank me for believing in me and doing what they

0: samo najboljša glasba. Kako je vroče,
1: eno ne hoče. Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Sem Anastazija in že komaj čakam novo šolsko leto, da bom videla svoje sošolke, sošolce in učitelje. Veselim se pa tudi, da se bom kaj novega naučila.
1: Juhuhu, novo šolsko leto je tu!

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami v